0: العبان وجوازة دي مش لازم تتم ابدا.
1: ليه كده يا ماما؟ ليه كده؟
2: اقوم اعمل له رضعه.
3: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،